0: FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.